Kayu anu meski kepanang, orang kemaju ngeberkembang, ton berdatang pusat dia gemang.